serverer et stykke musikalsk pusterum for dig. The Bowser og Magnetic. Når det her klaverspil, det lyder, så skal du bare sænke skuldrene og vide, aften, den er din. Mit navn, det er Silke. Velkommen til Aften på The Voice.